ansama no de ke you mi waka yi gonta pu no ansama mi no shiye ke you mi so po you ne na hi mi si mi pasa doro stre mi sabre ke gonta pu pa ya bi bundi so se via bi yo giri ma you de na mi te na te wi sim stre ke beli gide hi you e ye pi mi ta ki mi pasa la di tangadi.